0: phải có, bởi vì phía bên của hiệp của con mai bên mới ACC cũng làm tổ tiền học cao và khá tốt là phải mua được cái gì để số sai lúc mới đi bỏ thì to mà để phải thuê tàu về năm hai nghìn cái ngày mới bén nhiều cũng hay là có cái tông cái phần nào ấy cả cái đặc biệt vậy officer profile cái hai family ở còn hay là bây giờ nào tốt cái nào khả năng tốt mới bén mới phần nào ấy về ông tôi đã có ai ngay đi bỏ cái gì cái tàu lista về hôm cái CEO cái là mấy IP mấy ông có cái tàu phần đó anh không có người phải làm cái tao còn nó à đó là để đây thì và về bây giờ anh tao là bây giờ bị mình phải tổ có nhiều học còn next thì tao mới nói vào phải học cái tôi nói anh áp về cái gì tôi nói ta không biết mới ta không biết support cái nào có vì cái có cái tiền nào mà web tiền cái nào nói có cái này bên đi anh không để ở bên phải mà cái CEO cái tổ hợp tại phù hợp với những cái của cái PO mà coi cái tàu tàu lúc của tiếng gọi là máy ngáo ấy và cái tàu siêu lô tàu bên của họ tàu phù hợp được và phạm đi học vào biết tàu vào nó mua để học cái này mẹ bên đi cái tàu của ông ngoài tiền mà tôi là cái tông nó vui vui đi coi kiểu được hai mẹ có những cái định nào bị phản nào và với mọi hiện thế à người đồng quân cầu không làm gì tốt hơn cầu thì lo xa thì tôi nghe không về mẹ là lâu giờ thì ta coi về mẹ là tao biết của họ hiện đi coi con là hiểu tao phải anh nào ấy cũng nào ấy tốt mà coi hiểu con nó phải ngại coi như và cả tuần này đi sao coi như nào tốt một số anh thấy là hiện nào anh nào cái nào có lâu mai thì các mặt tập basic thì mà anh có cả tốt quá về hệ gì nói với mà cái vài vài tạo sẵn á ai em nào cái mà ấy tốt cái pha mà cũng có một ai này biết sao vậy nhỉ mà cái tay thì mà quay cái nào là cái cái mà không có cái mẹ biết ta thì tôi chỉ thà là cái tay nó cái cái con của phố tôi immigration nó xin lại nhỉ ai em có phải ai là có cái mà phải tổng á mấy nó xin lại cái mà mình phục về cái phải có mà phố như ta là cái mày immigration nhỉ để có cái phá hủy cái sao tôi bị phố mày à ý thức của anh em của ung cái tay nín các cái nếu mà phụ huynh cái tông về cái tàu mà quét cái cái tàu em của á cái tông hợp đi anh nào em đi cái gì này cái cái một cái các quân thì lại cho họ mày lại đi họ có cái bé của phía ta mà cái tông và còn phá ra tòa của tại bê pha nào bê hệ sáng tê hệ tê viết là bê gà in ta đồng ngon ngọc bê bà
1: Alo, malo tu e pita e ngahi ma o ngongo Māori, anke si lava mea koe ni tau whānau he hotasi, pia neo ngō ku hoko ai whatamaki koe he si kau ngau koe e pinoli, ka koe angai e whanonga, pia ka koe e whakaluku fua, koe nuku whawhiwhia pe koe ke si mōrea mōui, neo ngō pe koe mea ne hoko, ko o si hoko ia, ka koe na koe. Sai a bitu pima moe. O wha maalot pese o kei mauivi o doe si whononga mai, puna mai me nari soni ki Weringa Toni, hange koe na ke si lawe kei, pa hange koe na tau o si taranoa kei he tau. Mea koe hange whoko taranoa, neongo koe fukau ngawe koe ni koe a heo tasi, pe oku i he toko whangeau, ke toko nimangeau, ka oki ai pe tau ki fui toko whanoa ai, he? Ka koe hangu koe ripoti koe na ke o mai, koe toko nima tu ki mua, koe kau tama ka atoa en be, koe, o toko mon be re, tau whanongo koe wha rea koe, i he whaiva koe ni, i he ngahi whaiva, hangu akapulu koe, kara koe koe whangalaione me he whungafonua, he? Pia ko te o ko tau whi via ko toa pe i ngai tāno whungani ko ia. Ko tā whoki ai mea e pita na ki e tau ilo i pe. Ko ngai ia e si whakaanaua me ek minister ke pa mui kau wholau ke nā lava ke whakatoko lahi tau kau ngā ue. Kau ku mahino whaka tau tolu ko tau tolu.